0: Nos vamos hasta Meteo Galicia, vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la mañana y sobre todo lo que nos espera, que estamos a golpe de jueves durante el fin de semana. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, Eva?
0: Hola, Alberto.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Con una maravillosa, deliciosa y preciosa niebla hasta ahora de la mañana en algunos puntos de Galicia, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que según donde estemos situados tenemos niebla o no, porque es lo que tiene Galicia. Ahora mismo si estamos en Monforte, Lemos, Ourense y parte de la provincia de Pontevedra, sobre todo el interior, no hay ninguna niebla, está el cielo completamente despejado. ¿Qué pasa? Que si estamos situados en Amariña, Ferrol, A Coruña, Costa da Morte y también en zonas de las Rías Baixas, está el cielo con bastante niebla. Hay una excepción ahí entre Fisterra y la Ría de Arousa, en concreto entre la Ría de Muros y Noia, y la zona de la Ría de Arousa, ahí, bueno, no hay tanta niebla, hay, pero no tan persistente como en las otras zonas. El caso es que vamos a tener un día muy semejante al de ayer. Las nieblas ahora son muy persistentes en varias zonas del litoral y del perilitoral, van a levantar, pero van a volver de noche. Y por la tarde puede haber algún amago tormentoso en áreas de montaña. Las temperaturas, mucha diferencia entre el litoral y el interior, nuevamente por encima de los 36 grados en el centro y en el sur de Lugo, sobre todo ahí en la Ribeira Sacra, Miño de Ourense y Valdeorras. Y bueno, la atmósfera se va a ir inestabilizando a lo largo de los próximos días. De hecho, mañana viernes va a ser un día también semejante, empieza a aumentar potencial por tormentoso en áreas de montaña y el sábado día muy inestable. Los chubascos de tipo tormentoso a lo largo del día pueden ser bastante generalizados, sobre todo en el interior de Galicia, pueden llegar incluso a zonas cercanas al litoral de A Coruña, también interior de Pontevedra. Un día muy inestable, el sábado 11, con tormentas a la vista.
0: Bueno, pues ya tenemos todo el panorama del fin de semana, ya se vislumbra ese cambio en el horizonte para la segunda quincena de julio. A ver si ayuda un poquito a recuperar esa calidad del agua que tenemos en Galicia.
1: Sí, bueno, la verdad, la lluvia va a aumentar en los próximos días, o sea, serán lluvias de tormenta.
0: Ajá. Pues Alberto, muchas gracias y feliz día.
1: Gracias, hasta luego, Eva.
0: Igualmente, hasta luego, 9:09.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues estamos encantadísimos, además, encantadísimas de recibir a alguien que lleva pues un tempo contando moitas historias, traballando para que o Festival de Narración Internacional pues teña ese punto profesional que aporta, por exemplo, Celso San Martín. Celso, bos días.
4: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, gracias por atendernos.
4: Qué presentación máis bonita.
0: Ah, sí? Pois sí, sí. Si sei que a valorabas tanto, a curraba máis.
4: Non, pois pues, se moi ben. Non te bueno, que profesional.
0: Que, pois nada, se si arrancamos xa, hai que estar a altura nos próximos minutos, Celso. Pero a verdade é que contigo é pues, o máis sencillo do mundo, facer algo bonito, porque con esa trayectoria, esa ilusión, coa que sempre sabes o escenario, supoño que cando estás así, con todos os narradores orais mellores que temos no planeta, eso tamén impón, non?
4: O meu do planeta...
0: do planeta noso.
4: Un señor da estrada, que eu conto porque recollo sí. Memoria oral, entón, díxome... dunha parroquia de Estrada, e teño un veciño que di o seguinte: hai máis contos no mundo que en sitio ningún.
0: Pois pues está moi ben, é certo, e mira que sabiduría.
4: Sí, sí, e deixate pensando.
0: Eso sí. Bueno, tiña que decirse el siño, ¿verdad? De que o que, que o propio.
4: Pois non creas. É curioso, porque eu casi sempre prefiro que me poñan Celso, porque o Celsiño é familiar e é daqui de Lalín e é de certos amigos. A min puxeronme Celsiño porque eu empecé aí moitos anos facendo campamentos no Brau, xa había un Celso. Entón, como me incorporei...
0: Tive que diferenciar.
4: Claro, puxeronme ser xeño, pero foi así moi, moi natural. E entón, o ser xeño é moi bonito, porque todo diminutivo é agarimoso. Pero onde non me coñecen, onde vou por primeira vez, ou casi prefiro o Celso, porque, bueno, evita que pensen que faz co diminutivo cousas solo pa nenos, ou que o que faz, bueno, máis así, tenro, non?
0: Sí.
4: Eu digo unhas barbaridades que despois co Celso pues, non cabran.
0: Se quita moito romanticismo co Celsiño, claro, a realidade, que a realidade tamén é como é, non? Bueno, falabas de campamentos, aí contabas a contos, cando ibas
4: pues
0: a campamentos.
4: Sí que contaba, pero sobre todo líalles contos así pola noite. A veces iba por algunhas tendas dos rapaces, se levaba un libro, e entón empezaba a ler así. Foi por aquelas cando... isto xa era 30 anos, cando, bueno, me propuxeron contar aquí en Lalí, na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixen, mira, ti vivías de contar contos. E claro, xa era contar, non era ler. E eu, aí, bueno, cando saí da sesión que fixen, que eu preparei, pues, intuitivamente, ¿no? A mí me parecía, non saí nin contento nin descontento. E entón, cando non sales ni unha cousa ni outra, venche preguntas.
0: Claro.
4: E entón eu pregunteime, bueno, e a min quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata. Quen máis cousas me contaba era a miña avoa, Carmen Guerra González, miña avoa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida, pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona moi interesada en escoitar as vidas dos máis.
0: Uhum.
4: Porque a miña, a verdad, non ten interés nimún, pero...
0: Bueno, o sea, hasta ahora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, ¿eh? Así que a túa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a túa avoa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento, pues, para facelo máis interesante.
4: Non lle facía moita falta, porque mira, se por exemplo a HD, ou decía, a min con 14 anos subiron un barco para mandarme para Buenos Aires. Aí pouca...
0: Sí, pouco
4: aderezo hai. Non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase, dita por unha persona que viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo, que che diga Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veu tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é
0: claro.
4: Fundamental.
0: Pues sí, a verdade é que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta avoa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas avoas prestadas, non?
4: Sí. Aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. É un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar require tempo, require confianza, require estar, e despois a historia que te gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentiño moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Eu cando empecé a ir, por exemplo, á Aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea. Claro, eu conto cousas de lá increíbles, pero son cousas que saliron nas conversas. Non vas facer traballo de campo, xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento, xa sae o maravilloso, no? No primeiro momento, o que sae é a desconfianza. É logo este que vén facer aquí, é logo porque me pregunta tanto, é logo, como dicía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos, tamén influeu pues, nunha residencia de maiores, bueno, incidía moito, como facía eu a animación sociocultural, as traballadoras dali, eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro, que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba no ascensor para subirla para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. E logo usted onde é? E logo a súa casa? E ten animais na casa? E bueno, todo o que se foi nese paseo que durou un minuto e medio, que hasta o ascensor. E cando parou no ascensor, ela quedou ali, collido ao pasamaus. E eu saludeina. E ela quedouseme mirando, e deu así volta a cabeza, mirou para a traballadora, e mirou para mí e díxome, que muller averiguada.
0: Ay, qué bonito, qué muller averiguada.
4: Sí.
0: Qué expresión.
4: Sí. Él educadamente contestaba. O sea, no mandó a merda, pero contestaba ya a todo lo que yo preguntaba. Pero después, cuando a Derecho, dice, bueno, pero qué tanto saber, tanto saber.
0: Qué bonito, ¿eh? Claro, y eso, simplemente dando un paseo por las ruas, se atopas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un poquillo para que se conviertan también en polo de atención seral.
4: Sí, yo creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente, pues, sabemos quién conta bien las cosas. Porque a quién conta bien las cosas atendémoslo. De mellor gana, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contalo el todo, e non escoitar nada. Pero iso pasa a min, pasa a ti, e pasa a todo o mundo que anda por aí. Iso.
0: Eso é así.
4: Pois, bueno, está o, eso que o faga xa dun modo sistemático.
0: Uh-huh. Bueno, e como... Perdón.
4: Dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, iba a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa, cómo se plantea o verán?
4: Pois sobra o eche, mira, no meu caso, este oficio ten moitos altibaixos. Sobra o, digo tamén, repito, no meu caso, non é o tempo no que máis traballo teño. A diferencia desta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia desta semana non é cando máis abunda o traballo para min. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a min preguntame, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para
0: tes moito que facer,
4: ir correr,
0: este, claro.
4: Sí.
0: E cosas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén, relacionadas con narración oral con moitos premios algún deles, pues moi moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación ti contas a nosa historia e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pues, un recoñecemento a valorar moito, non?
4: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois pues a xente a mí sorprendeu-me, claro, chamaron por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que outorga este premio, pois cando mo dixo, eu, bueno, que deste así, que non me lo creo, nin sabes por que chodaban, porque eu, se tuvera ese pan, levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario. O que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. E coincide moito con algo que me de vez en cando me comenta a xente, que e ti cando subes aí a un escenario diante de 300 ou 400 persoas, non estás nervioso. E a mí sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu, se non estou nervioso, é porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois, que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque eu levo as historias de moita xente a que lle quero. E entón, para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente, porque son xente que, na maior parte dos casos, pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún. Nunca foron recoñecidas.
0: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, ¿verdad? Unha auténtica pois valentía, sen saber o que estaba a ocurrir a outro lado, non?
4: Nada, pois nunca saía de ali.
0: Claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar. Hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade. E, por suposto, con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa xenda e podía disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas gracias, Celso.
4: Nada.
0: Unha aperta.
4: Mira,
0: enorme.
4: Mira, unha cousa que está, sí, tamén Fernando Palitos.
0: Ah, sí, eso,
4: Nos dous sitios, sí, que quedan na Fonsagrada, en Pazos de Bordeu, e estuvo no Freixo Fernando Palitos, que está empezando, e é un gran contador.
0: Pois falaremos tamén neste mes de xullo, seguiremos os vosos pasos. Moitísimas gracias, unha aperta.
4: Moitas gracias.
0: Sorte. Ata pronto.
4: Gracias.

0: toda una serie de actividades en torno a verán. Y bueno, la verdad es que nos está quedando un programa, yo creo que súper especial. Y el defecto empezamos con una propuesta que se llaman Obradoiros de Verán. Son obradoiros gratuitos. O si estamos en la nave de Virán, ahí en Santiago, vamos a percorrer las contornas de Santiago, Barbanza y Caldas durante las 6 jornadas hasta el 23 de junio. Con dos obradoiros abiertos a todo el mundo que quiera probar un de line dance, que é esta modalidade que temos para singles, que sempre facemos moita forza de empeño en que a xente entenda, este baile en liña, como se coñece, con un feixe de propostas musicais moi interesantes, latinos, clásicos, disco, funky, e a nosa proposta, a nosa mestura de baile en parella, de baile social. Oxe, temos unha unidade moi bonita, en Nave de Vidán, con rumba e cha-cha-cha, que queremos presentar pues a públicos novos da contorna pues de Santiago, de da zona de Villestro, que vai Vicentes e que vamos reclutando. Isto, como sempre, é unha proposta totalmente gratuita para a xente que queira chegarse. Nos permite un pouco pues participar neses eventos de verán ou con ese público que está de vacacións, xente que ten un poquinho máis de tempo. Bueno, pues é unha proposta que nos foi abrindo un pouco paso a estas datas estivais, que é un poquinho complicadas a veces para organizar cursos, pero bueno, aquí tuvemos a suerte de diseñar esta promoción, que xa levamos 4 edicións facendo, bueno, conecta, nos dou a oportunidade de conectar con outras festas. De feito, vamos a continuación, o día 26 a Rianxo, con unha proposta de 5 días dentro do Festival de Jazz. É dicir, aí facemos un sobradoiro, sí, aí xa é unha cousa especial, ben sellado ao swing, que é un dos puntos musicais máis importantes da cita deste festival. E último día nos deixan así con un pequeno pesebro ao lado do escenario donde podemos espallarnos ca música do grupo. Este ano ven un grupo de Coruña que se chaman The Hot Chocolates. Entón vamos a hacer o repertorio que les baila, que les tocan, pues nos vamos a convertir en diferentes números de line dance e baile social. O sea, propostas de que van dentro Charleston ata o jive, o funky, pasando por o swing, o foxtrot, todos estes derivados da música de swing. Para nos unha oportunidade de luxo poder bailar con unha banda en directo. Algo, eu creo que non hai ningún festival de jazz que teña estas opcións, de verdade.
1: Non hai nada parecido a todo o que nos estás contando.
0: Non coñezo nin en San Sebastián, nin en Vitoria, estes festivais tan grandes. Si traen a veces propostas de baile combinadas con música e tal, pero unha aposta o concello, a zona, que podan vir a practicar e que último día que nos vimos vestir, que nos vimos preparar de época para facer unha proposta o máis profesional posible. Obviamente é unha cousa aficionada, non estamos pedindo que a xente tamén baile como se desviva, pero sí que o pase ben, que o pase ben. E a verdade, a veces hasta nos sentimos un pouco incómodos porque a veces casi miran máis para nós que os músicos. Entón,
1: pues,
0: no lado, nos querían facer bailar diante. Non, é unha proposta popular. Ojalá a xente arrancara a bailar no momento se sumara con nós. Pero bueno, ano pasado fomos 70 personas, xe que é algo super, super especial en unha plaza de noite, cunha banda de jazz de 20 músicos, xe que eso non ten prezo, xe que é unha pasada de bonito. Por si fora
1: bueno, pues,
0: pouco...
1: Sí. Dime. No, iba a decir que para esto temos banda sonora tamén, pero...
0: Ah, sí, que é certo.
1: Sí, é certo, home. Non esquenzas o que ibas a decir, a banda sonora é esta.
0: Nada.

0: Es que la música, no. La música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto. Esto levanta los muertos, de verdad, ¿eh? Impresionante. Os tiene una música súper agradecida, rítmica, positiva. Eu creo que as músicas un poquinho máis versátil, además. Eu creo que a que desperta máis emocións, ¿no? Isto vai a ser o 31 de xullo na praza de Rafael Dieste en Rianxo. Esta é unha proposta, a verdade, que invito a toda a comunidade que vai da Swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividade na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, é dicir, unha proposta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar, que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Porto do Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano lle dedican a Michael Jackson. Nos temos sempre unha proposta, a nos ofrecen, nos deixan a Plaza de España como unha hora antes e unha hora despois do chupinazo, que cando chega este persoeiro que fan un desfile polo malecón. Bueno, impresionante a festa. Eu creo que das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, non, xa te diría máis en España, unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario, donde nos deixan facer a nosa, bueno, pues, nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, e vamos a hacer alguna proposta de grupo tipo conga, cosas de este tipo, pero con la música, obviamente, que haga homenaje a toda esta época do glamour, do brillo, da tolenia, que fueron los años 70, 80. Ano pasado fue Freddie Mercury, este año Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir, bueno, de Michael Jackson. No sé si me atreverei a facer unha coreografía homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa a día seguinte, porque mira que inicio de tempada, ¿eh? Este mes de xullo cargado de talleres, e ao mismo tempo, tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa, que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meciño de vacacións, que creo que nos vai a facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre. Pero vamos, en un balneario mínimo, ¿eh?
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que xa chegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación. Estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo. Temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor, pois, este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí. Para ese festival, que ademais é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que ademais dis que se dará.
1: Hai un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila que tú a vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña algunha, eso
0: por
1: está claro.
0: Pero sí. Que ademais dis que se darán notificacións oportunas sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta, pois, un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente, pois, veña un pouco máis preparada. O sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois, obviamente, cunha actuación de swing en directo, pois, reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois, tamén desa época, si, esa fórmula, ou ese, que ademais son vestidos que Canto tempo fai que non poso unha falda, Eva se. Canto tempo fai, Eva.
0: Unha falda. Pues,
1: unha falda, Eva se. Un vestido con falda, Eva se. Que teña vuelo, que sea unha cosa así, a ver, que des unha volta, que sintas unha princesa. Canto tempo fai.
0: Pois pues non tanto, que se elevan moitísimo agora. Bueno, agora se elevan moito.
1: Pois pues eso, pois pues nos vamos a sacar eses tirantes, ese escote palabra de honor, esas faldas, Eva se.
0: Que bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son una época dorada, esa feminidad está un poco fuera de, está un poco en desuso, ¿no? Hay que recuperar un poquillo también esa ilusión por lo vestido y demás. La festortera, tenemos una propuesta muy sincera, en la que Michael Jackson es versátil, de arriba abajo, estamos ya a dar vueltas a ver qué puede ser lo más interesante, porque tampoco nos metemos en grandes gastos. Es decir, aquí acudimos un poquillo a las plataformas, o fondo de armario que podemos tener en la casa, un pantalón negro, una camiseta blanca, o mejor con un cesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentesuelos, es decir, hay un montón de propuestas. A quedar de Ribeira, do máis veraniego. Blanco, sobre
0: É que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues, ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Sí, señor.
0: E nada, pues,
1: moitas gracias, Eva. A ver, que ando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro.
1: No,
0: eso nunca, nunca jamais, nunca jamais.
1: Bueno,
0: a falda se ateño.
1: Vale, moitas gracias.
0: Pero imos ata a festa hortera, que queremos rematar con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a uso vintes, porque Michael Jackson todavía sigue siendo pues una persona a homenajear profundamente. Así que pechamos con él, pero Francisco, muchísimas gracias como siempre, un gran
1: gracias,
0: mestre del mundo del baile, dos que más saben en Galicia de todo, de historia, de puesta en escena, con una creatividad incesante. Y ahí está Francisco Muñiz, o Taller Alecrim. Gracias, se ata pronto.
1: Gracias,
0: veña a bailar.
1: Todo equipo, chao.
0: Todos de pie ahora mismo, veña. Ahí vamos.

0: 8:47 minutos. A Fundación Xosé Neira Vilas agradecía a Antonte, a Real Academia Galega, designación de Neira Vilas como autor que recibirá homenaje de toda Galicia o Día das Letras Galegas de 2027. Está con nosotros el presidente da Fundación, Fernando Redondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, asumían o agrado, decían vostedes, que para a súa entidade acada este recoñecemento, non só pola decisión de homenaxear a un autor tan popular como Neira Vilas, senón tamén porque creen que con isto se recoñece tamén unha dimensión importante do autor, que é o compromiso e a responsabilidade tamén coa lingua.
1: Sí, efectivamente, porque como todo mundo sabe, o seu libro máis coñecido, que Memorias do Neno Labrego, pois comeza con esta dedicatoria aos nenos e nenas que falan galego, que foi o seu compromiso de sempre, de escribir, ele dicía sempre en galego, foi a súa, digamos, a súa teima, o traballo que fixo sempre, a prol do galego, escribindo sempre na súa lingua, en certa maneira recuperando a lingua dos seus ancestros, como el dicía, da súa familia, dos seus veciños, o que el chamaba a lingua de dentro, fronte a lingua de fora, que eran as outras, non?
0: Dicía, de feito, o presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo, que de algún xeito Neira Vilas conseguiu facer que a lingua popular se convertira tamén nunha lingua digna, nunha lingua máis elevada, é dicir, que lle deu ese valor tamén creativo e artístico á lingua que falaba todo o mundo.
1: Sí, efectivamente, porque él usou o galego en todo aquilo que escribiu, tanto aquilo que escribiu en todos os xéneros que practicou, fundamentalmente a narrativa a través do conto e da novela, pero tamén o ensaio, a investigación, o xornalismo, a poesía. É un autor, como ben sabemos, que ten múltiples rexistros, que foi quen de escribir en diferentes formatos, para diferentes públicos, sempre usando o galego e intentando darlle efectivamente a maior dignidade posible, facendo dela unha lingua de creación literaria, pero tamén de investigación e tamén de xornalismo, e tamén unha lingua con alento poético, tanto na súa poesía, que o mellor é menos coñecida, como na narrativa en a prosa poética, que tamén ten practicado tanto. Entón, como digo, para él o galego era o fundamental do seu traballo, sempre.
0: E tamén resaltaba vostede a parte xornalística do traballo de Neira Vilas. Isto foi algo que tamén fixo a Real Academia, o dicía a académica Margarita Ledo, recordar a importancia que tivo no seu momento galegos, por exemplo, no Golfo de México, nesa idea de resaltar tamén o seu traballo xornalístico, que o enlaza un pouco coa figura tamén de Begoña Camaño, que é a homenaxeada, a autora homenaxeada este ano.
1: Sí, efectivamente, esa é unha faceta probablemente menos coñecida.
0: Menos coñecida, claro.
1: Claro, sí. A ver, él practicou xornalismo desde un primeiro momento, xa en Argentina, desde moi novo, ao pouco de chegar a Buenos Aires, empeza a colaborar ca prensa argentina, logo ca prensa da inmigración, ca prensa das asociacións e dos centros galegos en Buenos Aires. En Cuba continuou, neste caso, xa non ca prensa da inmigración, porque prácticamente non había inmigración galega, pero sí ca prensa cubana. E logo está ese libro clave, que é Galegos no Golfo de México, que é un libro moi especial, que é un libro único tamén na obra moi ampla e moi diversa de Neira Vilas. Galegos no Golfo de México é unha gran reportaxe alrededor dos pescadores galegos na Habana, con quen falou, con todos eles, con fotografías da súa muller, de Anicia Miranda. É un libro que creou... Bueno, tivo bastante impacto no seu momento, cando se publicou, que se reeditou recentemente a través de Galaxia, cun estudo introductorio. Efectivamente, é un libro en certa maneira, a reivindicar, a redescubrir, porque en si mesmo entendo que é unha pequena lección de xornalismo, de achega a un colectivo humano, a un grupo de galegos que xuntos nas súas peripecias como mariñeiros polas costas do Golfo de México hasta Florida, prácticamente, que ten moito engado o libro, non só polo que ten de xornalismo, de coñecemento, de crónica, sino mesmo como historia humana, como peripecia de aventuras. Bueno, pois repito que ten tamén ese certo carácter novelesco, aínda que é puro e duro xornalismo, efectivamente.
0: Claro, e logo está a labor tamén precisamente falando pois daqueles profesionais en México, ese fío tamén que fala da diáspora, é un cronista da diáspora fundamental, pero tamén un reivindicador ao longo de toda a súa vida. da importancia que tivo a diáspora galega tamén na transmisión do galego, na, en que perdurase de algún xeito a cultura galega a través da lingua tamén, a través da literatura e da creación artística na, nesa marcha masiva que houve de galego sobre todo a América. Non só, pero sobre todo a América.
1: Sí, sí, claro. A ver, unha parte fundamental da súa obra gravita alrededor do tema da emigración. Uh-huh. Outro gran tema, obviamente, o tema da... o tema da, do campo, da Galicia rural dos anos 40 a través dunha ollada infantil, e logo está todo ese gran mundo da inmigración que él coñeceu de primeira man e que él intentou abordar desde dous aspectos, desde o aspecto da ficción, da creación literaria, e logo desde o aspecto da investigación, e do coñecemento e da divulgación. Entón, e utilizando o galego, volvemos sobre o galego, non? Sobre todo en Buenos Aires, e logo, fundamentalmente na Habana, donde probablemente falar en galego con galegos era máis difícil, ele estaba nun ambiente, nun contexto castelán falante, pero mantivo o galego e seguiu enriquecendo o seu propio galego, non? Entón, en ambos os dous sitios, Buenos Aires e na Habana, efectivamente estivo moi interesado sempre por coñecer e divulgar a pegada dos galegos na diáspora, na emigración, como digo, por unha banda desde o punto de vista da ficción e da creación literaria, e por outra da recuperación e divulgación da pegada e da presencia dos galegos en América. Por exemplo, na Habana, pois toda a documentación, todo o arquivo que estaba en mans dun centro galego que estaba xa esmorecendo, prácticamente pechado, porque xa non quedaban galegos que o puderan manter. El fixose cargo da documentación que día había, creou unha sección galega no Instituto de Literatura e Lingüística, da Academia de Ciencias de Cuba, e todo ese material documental está aí guardado, organizado, conservado. El, bueno, dedicouse non só a guardalo e conservalo, sino tamén a divulgalo, estudialo primeiro, divulgado despois en moitos libros sobre a lingua galega en Cuba, castelao en Cuba, sobre a presencia de Ali, de Manuel Murguía, de Rosalía de Castro, en fin, e tantos outros temas que foi dando a coñecer en diferentes libros que teñen que ver con esa faceta súa de investigación, de ensayo, de xornalismo, que é un pouco as tres cousas xuntas, e sempre arredor do tema da diáspora, da emigración galega en América.
0: Uh-huh. Falaba usted de memorias dun libro dun neno labrego, que é un libro que eu creo que forma parte da memoria colectiva de todos os galegos, os lectores en galego, sexan de onde sexan. Evidente que non podemos limitarlo só a eso, pero que sí é un feito tamén que explica por qué o próximo ano, que será o ano Neira Vilas, seguramente teña unha pegada tan importante. Eu pensaba tamén na súa literatura para nenos, pensaba no Espantallo Amigo, no Cabaliño de Buxo, por
1: sí,
0: exemplo.
1: Sí,
0: creo que son libros que moitos nenos e nenas foron probablemente dos primeiros libros escritos en galego que tiveron oportunidade de ler.
1: Ben, sí, efectivamente. Bueno, tense dito que Neira Vilas ponga en marcha a literatura infantil e juvenil en Galicia, non? En boa medida contribuiu a que así fose. En primeiro lugar, por o propio Memorias dun Neno Labrego, que non era un libro para nenos, el nunca concebiu así,
0: sí,
1: pero que finalmente tamén acabou tendo un público lector novo e infantil moi importante, non? A maiores están todos estes títulos que ti mencionas. El tiña unha gran querencia polo público infantil. El visitou moitas escolas e centros de ensino de todos os niveis en Galicia, sempre falando da literatura, falando da importancia do galego. E esa faceta súa da literatura infantil e juvenil é unha parte importante, efectivamente, da súa obra, non? Hai un libro que eu recomendo tamén moitas veces, que é o epistolario que mantivo con Francisco Fernández del Riego, que en aquela altura era xerente da editorial Galaxia. Nunha das cartas que lle envía Neira Vilas fala precisamente da importancia de elaborar libros pensados para os máis pequenos, para nenos e nenas, para aficionalos á lectura, para sumalos á causa da lectura, á causa da literatura, da literatura en galego, non? Entón, Fernández del Riego contesta que efectivamente é un camiño que hai que poñer en marcha, e así se fixo ata o día de hoxe, non? Entón, esa carta, repito, ten ese certo carácter histórico, verdad? Polo que significa de estímulo no sentido de elaborar literatura para o público máis novo. Repito, que propio Neira Vilas practicou en compañía, por certo, de Anixia Miranda, que tamén desde un primeiro momento dedicou a súa obra literaria ao público infantil, e non só desde o punto de vista da creación e da ficción, sino tamén desde o xornalismo para nenos e nenas, que é algo que non se cultiva moito en Galicia, por exemplo, pero que eles cultivaron na Habana a través dunha revista chamada Zun Zun, que tivo un éxito pois impresionante, unha revista de mensual, de carácter divulgativo, de carácter formativo, pero era xornalismo para nenos e nenas, que foi o último traballo que tanto Anixia como Neira Vilas desenvolveron en Cuba, dedicados fundamentalmente a escribir para nenos, non? Entón, non só, repito, na literatura, sino tamén no xornalismo, teñen experiencia nesa revista Zun Zun, que en Cuba, aínda a día de hoxe, que se sigue publicando, que sigue tendo moito éxito, e que a Neira Vilas e a Anixia Miranda os recordan fundamentalmente a través desa revista, moito público lector hoxe xa adultos, que teñen ese recordo de ter leído de pequenos esa revista, ¿no? Total, que efectivamente está esa outra faceta que probablemente no ano 27 moita xente destaque, nos encantados de que así sexa, esa faceta da súa dedicación ao público infantil.
0: O importante é que de todos os xeitos todas estas facetas que tiña Neira Vilas van ser coñecidas, moitas delas máis sorprendentes probablemente para o gran público ao longo do próximo ano. Fernando Redondo, presidente da Fundación Neira Vilas, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Moitas gracias a vos, moitas gracias polo vos interese, un saúdo.
0: Son casi as 9, nos marchamos, que chegan de seguido novos contidos e compañeiros, a sintonía de Radio Voz, volven as noticias en Despierta Galicia o próximo luns. Boa fin de semana, grazas por estar aí.

0: Estamos en Radio Voz y cambiamos de tema, hablamos de, desde luego, con la música otra parte. Nos vamos a ir a la parte de muchísimos problemas que hay en torno pues a lo que se ve, a la estética. Esto se lo vamos a contar a todos ustedes con dos voces, la de Dani Rocha, que es habitual en Radio Voz, con esa revolución, dos granéis, das sensacións tamén, e dos sentimentos e dos temas de actualidade. E hoxe con unha convidada moi especial, ela é Paula Neira, con un tema moi traballado, con moitos datos, e que creo que paga a pena escoitar atentamente. Dani, que tal? Bos días.
1: Bos días, Eva, que tal? Como estás?
0: Bos días, moi ben, e ti? Tirando, non?
1: Ben, ben, aquí preparado de vendres, con ganas de o fin de semana de verán diferentes outros, entón, con moitas ganas.
0: Sí, qué bonita palabra verán. Una cosa que hay que tener en cuenta siempre, maravilloso cómo se trabaja, Dani, pues esas bandas sonoras para pechar la sección. O si queremos que se fixen ustedes de un seito especial, porque para quien no la conocía, como es mi caso, es una auténtica xoia de culto, Dani.
1: Oxe, una absoluta delicia de un dos meus compositores favoritos, Rodrigo Leao, xunto con Joey Saishi, é a persoa que máis me saca cousas de dentro, e ademais hai unha cousa que ti non sabes, bueno, os ointes, digo, como probablemente non sou entera, que se queden ca copla, que a busquen, vais a chamar xa, mira, primeira vez que nos vemos, pero vamos a ver, chamase a Bailarina, e esta é unha versión en vivo, e que saibas que esa linguaxe que cantan é unha linguaxe inventada, que encanta na versión original, é a filla, que daquelas teñen 7 anos, como o meu fillo, do compositor. É unha canción maravillosa para todo o ano, porque ademais ten certa melancolía, pero ten certa enerxía. É unha boa canción preciosa, preciosa.
0: Pois sí. E a ver se...
1: Si digna para o día de hoxe. Xa explicarei por que soa, que non soa de forma gratuita.
0: Eso
1: a ver se me lembro de explicarlo, porque xa é outro.
0: Pois seguro que sin problema dará tempo a todo. Porque saudamos xa a nosa convidada. Contanos, porque non é a primeira vez que está tomando café con nos, pero sempre deixa un pouso aí de reflexión,
1: Sí, pero antes quería, xa que puxeches má votando, quería contar unha cousa. Fíxate, si verán, é unha palabra bonita que aparece tamén na palabra primavera, que moitas veces hai o hipergaleguismo de primavera, e está sí, maldito, que teña esa dúbida, que saiba que a primavera é o primeiro verán, é como un preverán. Por eso non debemos poñelo como eira, fíxate si é unha palabra bonita, e fíxate si o verán é bonito, importante, que aparece en dúas estacións do ano sobre 4, que é unha porcentaxe altísima. Dito o cual, aquí de repente, niño Vicente, pasamos a representar, porque a segunda vez que está aquí, estuvo aí 6-3 semanas, unha cousa así, e xa avisamos de que ia volver a Paula Neira. Paula Neira é unha profesora universitaria que se dedica a estudios apaixoantes, os que sigan esta sección, xoaralle, porque hai pouco falamos con ela do tema da gordofobia, ela traballa moito con adolescentes. E eu xa anunciamos a última vez que me interesaba moito saber o método que se usa. Entón, hoxe vamos a intentar concentrar porque queremos saber o método que se usa para esos estudios, porque, claro, preguntarlle algo a alguén... Ten certos problemas, o primeiro é que non necesariamente teñen que dicir a verdade. E logo, imos falar sobre eso, sobre precisamente enlazando sobre responder mentiras e verdades, cal é a relación da adolescencia cos bulos. Da adolescencia e da terceira idade, que a priori igual temos unha imaxe que Paula, con estudio na man, non con opinión de bar, vai nos contar. Así que... primeiro, Paula Neira, que tal? Bos días, como estás?
2: Hola, buenos días, muy bien.
0: Hola,
2: aquí
0: Paula.
2: Por la mañana, de café.
1: Estamos encantados de volver a recibir. Paula,
2: sí.
1: O primeiro que decíamos, o método usado. ¿Cómo podemos saber cuando hacemos una enquisa? Porque eu contaba yo antes que por un estudio pequeñino que fixéramos na facultade, baseábase tamén en saber se a xente minte ou non minte cando alguén lle di, mira, vamos a hacer un estudio. A nosa conclusión foi que como bellacos, ¿no? Non había forma humana de que ninguén dixera a verdade. Como facedes vos para evitar eso, para saber que porcentaxe das respostas son mentira e que método utilizades para estes estudios?
2: A ver, hay distintos métodos de estudios. Por una parte hay más cuantitativos, esas encuestas, ¿no?, que te dan números, ¿no? Y por otra parte hay más cualitativos. Aquí, para saber realmente la verdad, la técnica que utilizamos es hacer muchos estudios. O sea, aquí la clave es compararlos, ¿no? Entonces, el primer estudio siempre le llamamos eso exploratorio, ¿vale? Entonces, cuando ya un estudio tiene el calificativo de exploratorio, ¿no? O sea, ya...
1: Con estudio, na man, non con opinión de bar, vai nos contar. Así que, primeiro, Paula Neira, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien.
0: Hola,
2: aquí
0: Paula.
2: Por la mañana, de café.
1: Encantados de volver a recibir. Paula,
2: sí.
1: O primeiro que decíamos, o método usado. ¿Cómo podemos saber cuando hacemos una enquisa? Porque eu contaba yo antes que por un estudio pequeñino que fixéramos na facultade baseábase tamén en saber se a xente minte ou non minte cando alguén lle di, mira, vamos a hacer un estudio. A nosa conclusión foi que como bellacos, ¿no? Non había forma humana de que ninguén dixera a verdade. ¿Cómo facedes vos para evitar eso ou para saber que porcentaje da resposta son mentira e que método utilizades para estes estudios?
2: A ver, hay distintos métodos de estudios. Por una parte hay más cuantitativos, esas encuestas, ¿no?, que te dan números, ¿no? Y por otra parte hay más cualitativos. Aquí, para saber realmente la verdad, la técnica que utilizamos es hacer muchos estudios. O sea, aquí la clave es compararlos, ¿no? Entonces, el primer estudio siempre le llamamos eso exploratorio, ¿vale? Entonces, cuando ya... un estudio tiene el calificativo de exploratorio, ¿no? O sea, ya

0: carretera nacional. O estado de abandono é calamitoso. Nunca chegamos a unha situación como esta que recordemos. Non hai ningún tipo de melloras de pintura, de reasfaltado, de... Pero vamos ao importante, que é o peligro, non? O peligro o non declarar estas zonas de Ameiro Longo e de Mos travesía urbana. Quería poñerlles en contexto, e estamos a falar dunha estrada importantísima para a provincia, pero que en estes dous puntos, ademais de todo o tráfico pesado e todo o tráfico rodado que por ela atravesa, e que está o Camiño de Santiago de Portugal a Compostela, e que están centros comerciais, supermercados, e que está a vida cotiá de todos os días de tantos veciños e veciñas que teñen que ver como arriscan ese momento de cruzar e de camiñar por ela. Non se pode permitir que non teñamos unha resposta, porque isto é unha burla a un pobo enteiro, que le vamos esperando a que nos contesten a unha xuntanza para poder entender que nos van a solucionar este problema, como digo, que é o risco das vidas de moitas persoas.
1: Polo que entendo, alcaldesa, vostedes xa se dirixiron á subdelegación reivindicando estas cuestións e non teñen resposta.
0: Mire, pois levamos exactamente con correos electrónicos semanales desde hai 2 anos. Levamos constituído como unha comisión de seguimento acordada no pleno donde están as 4 asociacións afectadas máis os grupos políticos desde o pasado mes de xaneiro. O que lle exiximos ao subdelegado do goberno é que nos escoite. Eso é o primeiro, que non somos capaces de que nos atenda. É lamentable, porque é a súa obligación. É o subdelegado do goberno aquí na provincia e ten a obligación de atender a esta alcaldesa, de atender a corporación e de atender as asociacións de veciños afectadas. O que estamos a demandar é algo moi sinxelo, porque é unha decisión política. Sabemos que España non ten presupostos. Sabemos que obras importantes non se poden facer. Pero declarar esta estrada en 2 tramos, travesía urbana, é unha decisión política. E o que estamos a pedir é que se coloque señalización semafórica, se coloquen pasos de peóns e que se asegure o cruzar a estrada sin perigo. Insisto que non solamente para os veciños e veciñas de Mos, é para os peregrinos que saben que pasan milleiros en este momento todos os días por ela. Eu convido a calquera que me esté escoitando que vaya a visitar este punto negro do que lle estou a falar, donde cada día miles de personas se xogan a vida. E eu, polo tanto, o que quero desde aquí é deixar claro que esta é unha reivindicación vital e profundamente necesaria para Mos. Como é posible que non se atenda unha reivindicación que é unha decisión política, que se coloquen pasos de peóns, que se coloquen semáforos e que se declare travesía urbana, como en outros concellos, porque en Milladoiro, no concello de Ames, en Vila García, en Caldas de Reis, isto xa ocurriu, non vamos a ser os primeiros, vamos a ser un máis de esta estrada tan perigosa e que necesita unhas melloras para que a xente viva con seguridade.
1: Non sei se houve resposta esta mañá, a raíz da protesta.
0: No, nunca hai resposta. O seguinte que vamos a facer xa yo anuncio aquí é cortar a estrada. Nunca hai resposta. Non hai resposta de ningunha das peticións dos técnicos do concello, que pedimos unha xuntanza técnica en primeiro lugar. Imagínense que complicado xuntarse aos técnicos de transportes cos técnicos de Mos. Pero non hai xuntanza porque non hai resposta, porque saben que isto, se non se falle, porque non queren. Simplemente porque non queren, isto é unha decisión política, que hai que esperar a que maten a unha persona, que haya un atropelo e que teñamos unha desgracia. Estamos esperando a eso, eu estou advertindo. Nos estamos facendo todo o posible, pois como poden ver, primeiro, pois pola vía normal, das chamadas, dos correos electrónicos, das peticións formais. En segundo lugar, constituindo unha comisión de seguimento con toda a corporación e asociacións afectadas. E este é o terceiro paso, que é o cansancio e o agotamento que vimos hoxe de pronunciar nas escaleiras da subdelegación. Abel Losada por Mos non faz nada. Abel Losada dá a cara e somos un pobo que ten obligación de atendernos. E o seguinte, pois xa digo, que será cortar a estrada.
1: Cortar a estrada, hai data para isto ou van a traballar?
0: Bueno, pois a seguinte xuntanza, porque como ven, pois non hai resposta, este señor non quere atendernos. Por lo tanto, pois a alcaldesa que é a que representa o Concello de Mos, ven de decir hoxe, pois que efectivamente faremos todo o que sea necesario. Me parece lamentable que teñamos que chegar a isto, porque creo que estas cuestións hai que resolvelas entre as administracións, o Concello solicita e o subdelegado atende, pero efectivamente pois non hai máis remedio que en este caso pois decirlle aos veciños que esta é a vía de intentar unha escoita. Eu quero agradecerlle ás asociacións afectadas que se poncheron ao frente de

0: esta movilización e as casi 200 persoas que hoxe foron a Pontevedra, que estamos volvendo en autobuses e algunhas en coches particulares. E, bueno, pues que evidentemente que un vendres ás 10 da mañán estemos 200 personas en Pontevedra, creo que está claro que un día laborable e que a xente está cansada. E, sobre todo, queremos advertir que pode haber traxedias. E aí queda claro o que lle queremos reivindicar. Eu digo que non vamos a cesar, desde logo, porque isto é unha cuestión de necesidade e de que non hai ninguna razón máis que política, desde logo, para que isto non se resolva.
1: Déxeme que lle pregunte tamén por outra infraestructura, porque vostede, ademais de alcaldesa de Mos, é senadora. Bueno, pois vimos de ver como se aproba a cesión da AP9 a Galicia co rexeitamento do Partido Popular. Dendo o seu punto de vista, que problemas vai a causar esta cesión, tal e como está plantexada polo goberno?
0: No, mire, na tarde de onte aprobamos a transferencia da AP9 a Galicia cos votos a favor do Partido Popular e cos votos en contra do PSOE e do BNG. Quero lembrarlle que onte no Senado se aprobou esa lei, a transferencia a Galicia aprobou na o Partido Popular, efectivamente, cos votos en contra do PSOE e do BNG. Que se aprobou no Senado de onte? Se aprobou a transferencia a Galicia exactamente igual como se aprobou no Parlamento de Galicia coa unanimidade de todos os partidos. En que cambia o voto do Partido Socialista e do BNG? Por que cambian o voto? Por que votan a favor en Galicia e votan en contra no Senado? Pois voullo decir sencillamente, pois porque efectivamente a chapuza legislativa que eles pretenden o que fai é poñer en risco a economía de Galicia. Nos queremos ser igual que o resto das comunidades, non queremos ser máis, queremos ser igual que o País Vasco, que Cataluña, que Valencia, e queremos unha transferencia o 100% sin ninguna carga para Galicia, que as bonificacións a siga pagando o Estado, os recargos adicionales, as futuras infraestructuras ou melloras que haya que facer, e sobre todo se hai unha sentencia do Tribunal Europeo que sea o Estado que é quen tenga a responsabilidade da concesión, das posibles prórrogas e das subrogacións. Nos non temos as competencias nin as culpas do que poida pasar. Por lo tanto, Galicia quer unha transferencia como en condicións de nas mesmas condicións que outras comunidades.
1: Vale, e que cambia este voto no Senado? Porque volve a norma ao Congreso, non agora?
0: Efectivamente, as noticias que lle dou son moi frescas e que onte á tarde o Senado aprobou a transferencia a Galicia cos votos únicamente do Partido Popular, cos votos en contra do PSOE e o BNG. Que foi o que se votou onte no Senado? A transferencia da AP9 a Galicia nas mesmas condicións que se votou por unanimidade no Parlamento de Galicia no ano 2024. Eso foi o que votamos. Así que a día de hoxe, se me pregunta, lle digo que está aprobada cos votos solamente do Partido Popular, a transferencia a Galicia, que é unha transferencia con garantías que blinda de calquera risco económico e nas mesmas condicións que o País Vasco e Cataluña.
1: Claro, e agora que vai a pasar? Vólvese a votar no Congreso?
0: Efectivamente. E entonces, pois,
1: volvemos ao mesmo punto.
0: Se imaginan o que vai a pasar, efectivamente.
1: Xa. Bueno, pois un asunto no que seguiremos, por tanto, enredados, pero quero insistir na pregunta que lle facía. Tal e como aprobou a última vez o Congreso, tal e como parece que vai a volver a aprobarse no Congreso esta normativa, por que tan lesiva para Galicia, senadora?
0: Pois é tan lesiva porque, efectivamente, non deixa ningún tipo de blindaxe sobre as arcas galegas, sobre o peto dos galegos e das galegas. É dicir, había unha disposición terceira que se colocou na lei galega, pedida ademais polo BNG, donde blindaba que se había unha sentencia das prórrogas concedidas por parte do Tribunal da Unión Europea, as pagaría o Estado. Esa cláusula, esa disposición adicional terceira, queda retirada. Por lo tanto, queda en risco quen teña que asumir esa responsabilidade. Todas as bonificacións, todos os recargos estes do 1% que están sendo suprimidos nos próximos 20 anos, todo eso queda no aire, é dicir, non hai unha blindaxe económica, non hai unha garantía de que o Estado asuma todas as bonificacións, todos os recargos e algo máis importante, as futuras obras de mellora que haya que facer. Eso todo queda fora da lei. Si un colle a lei galega e colle o que pretende o PSOE ou o BNG, pois as claras, estas son as cláusulas que quedan fora do que eles pretenden aprobar. Por lo tanto, mire, nós non vamos a estar de acordo en que Galicia quede en risco. Porque lle volvo a decir, non queremos ser máis, pero nin tampouco menos que o resto de España. Queremos que nos traten igual. E queremos unha transferencia nas mismas condicións que se fixo no País Vasco en Cataluña. E máis, no Congreso, pois creo que todo o mundo pudo ver como os cataláns dixeron no, na tribuna que efectivamente non estarían de acordo se esa transferencia fora para Cataluña. É lamentable que teñamos que estar a falar desto. É lamentable que se hubo un acordo unánime no Parlamento de Galicia, o BNG e o Partido Socialista o rompan. E sigo esperando a que contesten por qué. Que contesten por qué. Por qué cambian a lei. Por qué deixan esta transferencia sin garantías para Galicia. Por qué. Aí deixo a pregunta.
1: Bueno, pois un asunto do que seguiremos pendientes, polo tanto, coa votación que falta no Congreso, que todo indica que nos deixan ese punto de saída na votación de aí uns días, no que efectivamente se acepta a transferencia, pero bueno, pois sin esas enmendas e sin esas bueno, pois sin esa financiación que reclama o Partido Popular a futuro para a autopista. Veremos a ver como vai evolucionando todo isto, porque é un tema capital para esta comunidade autónoma e especialmente para esta provincia, como dicía ao principio, que está, bueno, pois comunicada dun xeito mellorable e a mellor comunicación que temos é de pago, como todos sabemos. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, quedamos pendientes, polo tanto, desa data de peche da Nacional 550, da protesta que protagonicen dende Mos para exixir unha mellora da seguridade viaria.
0: Moitísimas gracias pola cobertura e por darlle difusión a esta mañan de hoxe.
1: Grazas, bo día.
2: Para mí la ley de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
1: Vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. A partir do día 4 de suyo teremos catas, andainas, mesa redonda e xa os días 11 e 12 de suyo a vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. Agardámoste.
2: A pesca é o motor económico, social e cultural de Vigo. Por eso en suyo celebramos a súa festa. Séptima Vigo Sea Fest, entre os días 9 e 12, nos xardíns de Montero Ríos. Gastronomía mariña, concertos, deportes, show cookings, visitas guiadas Vigo Pesqueiro. Humor, animación, actividades para toda a familia. Séptima Vigo Sea Fest, organizado pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI. Benvidos á Capital Europea da Pesca.
3: Este verán, móvete por Sanxenxo, empresa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa o mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
4: Este verán, a diversión ten premio en Pontiñas. Cada xoves de xullo, o Centro Comercial Pontiñas sortea un flotador xigante entre todas as persoas que realicen as súas compras nas tendas do centro. E ademais, tamén hai premio nas redes sociais. Cada semana, Pontiñas sorteará outro flotador entre os seus seguidores. Compra, participa e prepárate para desfrutar do verán. Sorteos todos os xoves de xullo. Centro Comercial Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Hoxe celebrase no recinto feiral de Silleda e Quina, é unha feira de cabalos que van a ter a 200 cabalos de 9 países, o mellor do mellor a nivel nacional e internacional, que vai estar esta fin de semana en Silleda con concursos no que ten que ver, bueno, pues, co ámbito morfofuncional, pero tamén doma, equitación e moitas máis cousas. Manuel Benavides é o presidente da Asociación de Criadores de Cabalos Españoles de Galicia. Moi bo día.
1: Bo día.
0: Que atractivos se poden desfrutar en Silleda esta fin de semana para os amantes dos cabalos e para os que non entendan especificamente, entendo que pode ser tamén moi atractivo, non? Pola beleza destes exemplares.
1: Claro que sí, o mundo equino, o mundo ecuestre do cabalo, pois atrae a todo tipo de personas, a todo mundo lle gustan as mascotas e concretamente o cabalo en Galicia é un referente.
0: Uh-huh. Contenos, porque hai 200 exemplares do máximo nivel. Podemos decir, bueno, pues que é a primeira división dos cabalos, non? O que está en Silleda.
1: Sí. Ahora mismo estánse celebrando, concretamente neste momento, o concurso de doma nacional dúas estrellas, donde están os mellores exemplares de doma, da disciplina doma clásica olímpica, con a presencia de os mellores deportistas tamén galegos, a pesar de que veñen de todo España a esta competición. Pola mañán foron unhas jornadas tamén do morfofuncional do pura raza española, que continuarán cando termine o concurso de doma nacional nesta primeira etapa, pois continúa o morfofuncional e tamén a equitación de traballo, onde están presentes xinetes de toda España, de Portugal e Francia.
0: Uh-huh. Cal é o nivel de Galicia nesta competición? Como estamos no que ten que ver, bueno, pois, cos cabalos, coa calidade destes exemplares, tamén dos xinetes, efectivamente, porque hai competicións de ámbalas, dúas cuestións, pero como estamos, como diría vostede, como estamos posicionados nesta comunidade autónoma?
1: Sí, ámbalas, dúas cuestións, é binomio. Chamámoslle técnicamente o binomio, cabalo e xinete, ou amazona, se é muller. Bueno, pois Galicia en este momento, en ganadería, en morfofuncionalidade, en pura raza española, está moi ben situado. Quizás sea unha das 4 comunidades máis importantes do país. Ten moi bo ganado, críase moi ben, exportase tanto a América como a Europa, todos os anos bastantes exemplares, está ben posicionada. Xa no mundo deportivo, estamos facendo desde as asociacións e a federación grandes esfuerzos en preparar aos xóvenes, homes, mulleres, no mundo ecuestre, para que poidan acceder á competición de alto nivel. E si hai moitos clubs a nivel gallego vinculados a isto, que están facendo grandes esforzos, están dando bons resultados tamén.
0: ¿Canto hai de actividade económica e canto de hobby en isto?
1: Bueno, queda claro que a actividade gandeira é económica. A actividade deportiva máis ben un atrayente, unha atracción que indirectamente fomenta a actividade gandeira. Está todo ligado. E o cabalo si genera moitos beneficios, moitos máis á sociedade, tanto económicos como de entidade, digamos, estructural, como personas, que o millor aos gandeiros, que os gandeiros casi todos crían estos exemplares por afición, porque lles gusta, porque teñen ese sentimento que é moi difícil perder. Pero despois, alrededor do mundo do cabalo, hai moitos negocios que son moi rentables económicamente. Non tanto a ganadería, pero sí o que se desenrola alrededor do mundo ecuestre.
0: Claro, isto supoño que vai moi ligado a porcentaxe da poboación, non? Que está interesada e que participa de todo isto. Que, bueno, non sei, hai un alta porcentaxe ou baixa porcentaxe da poboación, está aumentando, diminuindo, porque así como moitas veces falamos de que a poboación se vai desligando do mundo máis rural, non sei se isto tamén vostedes poden aplicalo ao ámbito dos cabalos, ao ámbito ecuestre.
1: No, que non quepa duda, o mundo do cabalo é o mundo da xente que ten afición, é dicir, se hubo un abuelo con esta afición, o neto ten afición, se hai un pai con esta afición, os fillos teñen afición. Galicia, a nivel de España, a nivel de todo o mundo, hai millóns de personas, millóns en todo o mundo, que teñen e practican este deporte. De feito, os clubs hípicos van en ascenso ano tras ano, as licencias federativas, igual co fútbol, igual co outras actividades deportivas en auge, ten cada día máis credibilidade e máis afición no mundo ecuestre. De feito, Galicia é raro pobo que non hai un club hípico ou dous. En casi todos os sitios os hai. E a Federación Gallega de Equitación, de Doma, pois está evolucionando continuamente. E as nosas asociacións cada ano teñen máis asociados e máis personas que se preocupan e queren saber máis sobre este mundo. Ten en conta que a disciplina ecuestre vinculada a todas as actividades deportivas son seis. É dicir, está a equitación de traballo, está a doma clásica, a doma olímpica, está o morfofuncional, o enganche, dos carruajes, que tamén fan competicións deportivas. Os gallegos teñen moito éxito a nivel nacional. É un mundo que o que conoce sabe o que hai. Despois, para unha cantidad de población, levantan expectativas, pero claro, non o conoce.
0: Bueno, pois é unha oportunidade para chegarse esta fin de semana en Silleda, no recinto feiral, con eses 200 exemplares que dicíamos antes que son, bueno, pois do mellorciño a nivel internacional. Estamos na radio, voulle pedir para arrebatar un esforzo de descripción, pero vostede que entende deste mundo, que coñecerá ben os exemplares, que sabe ben, bueno, pois cales son esas cualidades importantes. Díganos, un ou dous exemplares que lle parece a vostede que vale a pena ver esta fin de semana e que están en Galicia e que seguramente, bueno, pois pues, é unha oportunidade tamén para desfrutar, bueno, pois pues, duns exemplares que normalmente non están aquí. Dígame vostede, pues a ver, hay... o mellorciño do que hai esta fin de semana no evento.
1: Aquí hai exemplares que xa foron campeóns do mundo e incluso algún deles está vinculado a unha gandería gallega de Ponte Caldelas.
0: ¿Sí?
1: O cabalo chamase Belmonte. Uh-huh. Un bo exemplar. Dar nombres en concreto eu non me atrevería. Eu si podo dicirme que as particularidades destes exemplares por son a funcionalidade, a súa belleza e a súa nobleza. Son exemplares que están moi ligados aos seus gandeiros, son moi nobles, realmente pois é como un animal de compañía máis.
0: ¿Sí?
1: Claro, eu falo da pasión que sinto por eles, é moi difícil de explicar.
0: Bueno, os cabalos, efectivamente.
1: Pero invito a que veñan aquí, que o vexan, o que ten afición xa ven. O que non é que ir a ter expectativas, aquí ten o mellor sitio de todo Galicia para experimentar eso. Porque además das disciplinas deportivas, hai ocio, hai cultura, porque tamén hai conferencias en torno ao mundo do cabalo, tanto hoxe como mañán, sábado. Bueno, despois hai un pequeno tamén, porque en Galicia se fai unha actividade deste tipo, non hai algo de feira, parece que xa hai certo número, que tamén temos algo deso, de que poidan comprar algo, que poidan mercar cousas de alimentación e de moda no mundo ecuestre.
0: Bueno, pois é unha oportunidade para chegarse e desfrutar destes exemplares e do mundo cabalar, que efectivamente sempre tivo moita afición en Galicia e cada vez máis, bueno, pois esa calidade que se está a comprobar en concursos como este. Moitísimas grazas, Manuel Benavides, presidente da Asociación de Criadores de Cabalos Españois de Galicia. Moitas grazas por estar en Radio Voz falándonos de Equina, que esta fin de semana congrega en Silleda, bueno, pois a toda afición cabalar e tamén, por suposto, estes fantásticos cabalos. Grazas, Manuel.
1: Nada, están invitados a vir. Moitas gracias.

0: Desde tu ciudad, con Viviana Villaverde, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
1: A pesca é o motor económico, social e cultural de Vigo. Por eso en suyo celebramos a súa festa, séptima Vigo Sea Fest, entre os días 9 e 12, nos xardíns de Montero Ríos. Gastronomía mariña, concertos, deportes, show cookings, visitas guiadas Vigo Pesqueiro, humor, animación, actividades para toda a familia. Séptima Vigo Sea Fest, organizado pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI. Benvidos á Capital Europea da Pesca.
2: O Concello de Moraña convídalles a gozar da Festa do Carneiro ao Espeto o vindeiro domingo 26 de xullo. Cun programa cheo de actividades, Festa da Bicicleta, grandes verbenas con o Combo Dominicano, Finisterre, Panorama City e América de Vigo. E o tradicional xantar popular do Carneiro ao Espeto na Carballeira de Santa Lucía ou en calquer restaurante de Moraña. Máis info en www.festadocarneiroaoespeto.com. Concello de Moraña.
3: El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
4: Este verán, a diversión ten premio en Pontiñas. Cada xoves de xullo, o Centro Comercial Pontiñas sortea un flotador xigante entre todas as persoas que realicen as súas compras nas tendas do centro. E ademais, tamén hai premio nas redes sociais. Cada semana, Pontiñas sorteará outro flotador entre os seus seguidores. Compra, participa e prepárate para desfrutar do verán. Sorteos todos os xoves de xullo. Centro Comercial Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
2: Vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. A partir do día 4 de xullo teremos catas, andainas, mesa redonda e xa os días 11 e 12 de xullo a vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. Agardámoste.
5: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O Concello de Moraña convida a gozar da Festa do Carneiro ao Espeto o vindeiro domingo 26 de xullo. Cun programa cheo de actividades, Festa da Bicicleta, grandes verbenas con o Combo Dominicano, Finisterre, Panorama City e América de Vigo. E o tradicional xantar popular do Carneiro ao Espeto na Carballeira de Santa Lucía ou en calquer restaurante de Moraña. Máis info en www.festadocarneiroaoespeto.com. Concello de Moraña.
2: A pesca é o motor económico, social e cultural de Vigo. Por eso en xullo celebramos a súa festa. Séptima Vigo Sea Fest, entre os días 9 e 12, nos xardíns de Montero Ríos. Gastronomía mariña, concertos, deportes, show cookings, visitas guiadas Vigo Pesqueiro, humor, animación, actividades para toda a familia. Séptima Vigo Sea Fest, organizado pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI. Benvidos á Capital Europea da Pesca.
3: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
4: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
1: 26ª Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. A partir do día 4 de xullo teremos catas, andainas, mesa redonda e xa os días 11 e 12 de xullo a 26ª Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. Agardámoste.
2: A pesca é o motor económico, social e cultural de Vigo. Por eso en xullo celebramos a súa festa. Séptima Vigo Sea Fest, entre os días 9 e 12, nos xardíns de Montero Ríos. Gastronomía mariña, concertos, deportes, show cookings, visitas guiadas Vigo Pesqueiro, humor, animación, actividades para toda a familia. Séptima Vigo Sea Fest, organizado pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI. Benvidos á Capital Europea da Pesca.
6: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
7: Always screaming 'cause I'm suffering so.
8: Tamara Novoa de Amovida, moi boas.
9: Hola Viviana, que
8: tal? Hola Tamara, moi boas. Empezamos polo Vigo Sea Fest.
9: Sí, que arrancou onte mesmo en Montero Ríos, unha nova edición deste Vigo Sea Fest, o Festival Arvi do Peixe, unha cita gratuita que combina gastronomía, música, deporte e actividades para todos os públicos. A programación pois inclui a participación de 14 chefs e outros tantos restaurantes no concurso gastronómico con tapas elaboradas con produtos do mar, como ben sabedes. Uh-huh. E tamén están programadas pois as actuacións de grupos como Mambas Negras, Homenaxe a Buena Vista, Juan Celada, e moitas outras que poderemos ver ata o domingo en Montero Ríos, e ademais todo isto é gratuito.
8: Moi ben, bueno, pois dende logo que unha das actividades máis suculentas e interesantes da fin de semana, temos máis cousas, por exemplo, Máis Alto que o Ceo.
9: Sí, o Festival de Poesía que organiza a Asociación Cultural Levame Oroza vai a ser o poeta Adrián Maceda o encargado de pechar a terceira edición deste Festival de Poesía e Oralidade, coa presentación de Mal Menor, un recital que combina poemas do seu libro A Trasnoite con textos inéditos do seu próximo proxecto literario. Esta poesía, este recital de poesía, vai a ter lugar esta tarde a 8 na Praza do Abanico, onde está ubicada a Asociación Eva Meorosa.
8: Seguimos con concertos en Curiosidade Solita.
9: Sí, esta mesma noite unha nova cita en Villa Solita, este ciclo de concertos, curiosidades Solita, pois son concertos en pequeno formato que buscan poñer en valor o enclave histórico de Villa Solita e a música local tamén. Esta tarde pois poderemos escoitar a Furanchology, que é unha banda de que mestura rock, ska, reggae e ritmos festivos cunha marcada identidade galega.
8: Moi ben, e temos tamén Cabaret.
9: Sí, continúa o cabaret de Manita e sus maromas, que non paran tampouco no verán. Este espectáculo hilirante, cheo de tolemia, música, coreografías espectaculares, voz en directo, artistas transformistas internacionais, e moito humor da man de Marinita Calleja, Carolina Sanders, Nico Elesker e Leonardo Fiebre. Vai ser mañá, soy toda tarde, no Centro Cívico de Teix, como de costume.
8: E rematamos co concerto no Pazo de Castrelos este domingo.
9: Sí, tamén outro ciclo de concertos que arrancou o pasado domingo e continúa durante os domingos de xullo, sempre en horario de mañán, a partir das 12 do mediodía. Este domingo pois vai a actuar Maryland, que é unha banda viguesa de rock e indie que combina melodías coidadas, guitarras envolventes e influencias do emo e do post-hardcore. Así que ás 12 do mediodía, no Pazo do Quiñones de León, Maryland, este domingo en concerto.
8: Moitísimas grazas, Tamara Novoa, de Amovida. Boa finde.
9: Moitas grazas a vos. Moi boa fin de semana a todos e todas.
8: Y en Castrelos también habrá esta noche pantalla para ver el Mundial de Fútbol. La Diputación anunció que en Pontevedra habrá pantalla también frente al Pazo Provincial y en Vigo por primera vez se iba a instalar una pantalla en la Plaza da Estrela, pero desde el Ayuntamiento han enviado un comunicado advirtiendo a la Diputación de Pontevedra que tienen que solicitar un permiso, que deberían haber enviado al Ayuntamiento de Vigo una declaración responsable. Dicen desde el Ayuntamiento, ese documento no ha entrado en el Ayuntamiento y mientras no entre y no se tramite, no se podrá instalar la pantalla. Pues veremos a ver en qué queda todo esto. Les instamos, por supuesto, como siempre, a seguir muy informados en Radio Voz y en La Voz de Galicia. Nos vamos con la música de M-Clan. Actúan hoy en una de las citas imprescindibles del verano, que es el Portamérica en la Azucareira de Portas. Con su música nos despedimos. Saludos de Dani Portela desde el control técnico. Hasta el lunes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Empezamos fuerte, a ritmo de combo, y seguimos en Cambre. Tenemos allí a María. Hola, María.
4: Hola, Susana, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Esa tarde está boa, eu aquí por osa, está boa.
3: Está ben, hai que aproveitar mentras dura este tempo, verdad?
4: Sí, hai que aproveitar, que non xera tanta calor, é igual,
3: Levas igual ben, verdad? Con tal de que non chova moito, xa está.
4: Pois sí, ese chove que viña ben tamén, que tamén dentro do campo, ben.
3: Sí, agora xa botamos en falta, verdad? Aquí, tanto de máis como de menos.
4: Aí está, pero bueno, estamos no verano.
3: Eso, cada cousa o seu tempo. E que che poñemos hoxe, María? Que che apetece?
4: Pois, me pon felices los cuatro.
3: De Maluma.
4: Sí.
3: E logo en Oza que estás na praia?
4: No, vou por Oza dos Ríos.
3: Ah, por Oza dos Ríos. Pensé que estabas en Oza da Coruña, mira ti.
4: Vas no coche,
3: entonces,
4: sí,
3: moi ben.
4: Vamos a aldea, vamos ao pueblo.
3: Vais pasar a la fin de semana.
4: Estos días pasaremos por alá, porque estuve de vacaciones eu tamén, entonces...
3: Pues... Ah, moi ben. Hay que cambiar de aires, entonces.
4: Eso. Estando festa salindo o pueblo y hay que cambiar de ambiente un pouco.
3: Home, claro que sí, estas cosas hay que... No hay que perder as tradicións, ¿verdad? Hay que ir, claro que sí, muller.
4: Claro, pues por eso, sí.
3: Claro que sí. Bueno. Pues pasade muy bien. ¿Para quién llevas a dedicar?
4: Bueno, pues voy a dedicar aquí ao Marillo, ali aos vecinos, el Ario, más a súa familia. Voy a dedicar a Mari Carmen de Cereira, que estivo otro día de cumpleaños, para ela, para súa familia tamén. E para José de Órdenes, para Miranda, para Adelina de Ferrol e para todos os que están escoitando.
3: Moi ben, pois moitas gracias.
4: De Lugo, si é que está por escoitando, pois para Marida de Lugo, mas para súa irmán.
3: Vale.
4: Para Víctor.
3: Moitas gracias, María, pois a pasalo moi ben, vale.
4: Vale, pues muchas gracias.
3: Levar boa viaxe e con nos aí na radio, que estaremos encantados, ¿vale? Moi ben, moi ben, pois así me gusta. Pois agradecémolo moito e poñemos agora de Maluma, ¿vale?
4: Moi ben.
3: Miquiños, María, gracias, chao.

0: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Seis y 43, vamos a Ribeira. Tenemos allí a Manuel en Santa Xoa de Ribeira. Hola, Manuel.
3: Hola, Susana, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estamos?
3: Aquí estamos, se da justo estar o fresquinho. Aquí en Ribeira es moito calor.
2: Hoxe respírase ben, non?
3: Sí, estáse moi ben.
2: Falta fai.
3: Bueno, mira, o teu compañero é Víctor, non é, non?
2: Hoxe está Víctor, sí, no control.
3: Ah, é Víctor, xa me parecía pola voz. Vale,
2: efectivamente,
3: vale,
2: sí, sí, o
3: mira
2: mesmo.
3: Mira unha cousinha, eu se quería, se pode ser, quería escoitar unha canción, penso que é de Leo Rubio, o que pasa que non sei se a podrás poñer, porque pasase un pouquinho da hora, chamase Cuidadito.
2: Pero por que se pasa da hora?
3: Quero dicir que, a ver, non é unha canción normal de 3 nin 4 minutos, pareceme que dura 6, me entende? Por eso xo digo.
2: Ah, pero eso nunca cortamos as cancións, home, sin problema. Dure o que dure, aquí expoñemos.
3: Se non tens programa, mira se atés logo.
2: Sempre que este dentro do horario do programa, non hai problema. Mira, eu de Cuidadito, de Leo Rubio, sáleme Cuidadito un disco, que se chama Cuidadito. Dentro de Cuidadito, temos Abuelo Cuidadito, 16 de enero, Bodas de Oro,

0: Lleguemos a las 7:30 y nos vamos hasta Burela. Ahí está Fina. Hola, Fina.
1: Buenas tardes, Susaniña. ¿Cómo vamos?
0: Por aquí, ven. ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
1: Pois, a ver, fai moita calor, pero o sol está escondido, non o vin hoxe.
0: Bueno, está, tamén ten que descansar algo,
1: Tamén, sí.
0: Non vai traballar bueno, todos os días.
1: Oi, estes días aquí non saleu moito, pero fai unha calor, pues, moito bochorno, moita cousa. Si
0: bueno, pois pues, imagínate que sale, sería peor, así que mira, mellor así, estarás máis fresquiño, sí, muller.
1: Bueno,
0: sí.
1: A mí eso non me fastidia, dame rabia porque non podo ir á playa ni podo salir, sabes? Pero...
0: Porque tens que traballar.
1: Exactamente, claro. Anda sempre a correr, bueno. Pero bueno, dá alegría, sabes? A xente sale mellor da casa, entonces ten outro ritmo, outra marcha.
0: Sí, a xente está máis alegre con este tempo, ten razón.
1: Sí, xa te digo.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe de fin de
1: bueno,
0: semana?
1: Bueno, pues mira, vas a poñer a canción de Luz Casal, Historia de un amor.
0: Vale, la historia de un amor.
1: Eso, e voy a dedicar a miña parexiña que fai mañá 3 aniños que falleceu por riño. E bueno, que os levo sempre na miña mente e... Por si me oi, si está algo arriba, me oi.
0: Veña.
1: Dedicarle a él solamente. Vale.
0: Pues poñémola con todo cariño e mandámosle un biquiño grande, grande, grande. Gracias por escoitarnos, vale,
1: otro
0: por chamarnos. Vosotros,
1: como sempre, oio sempre. O que pasa que hai veces que entro, outras veces non. Eu ando apurada, entonces...
0: Xa, non hai tempo, normal, entendemos tempo.
1: Non me queda moito tempo. Ora pero... mi chama tampouco. Tamén me deixou que se marchou por xunto de miña nai, que a pobriña tamén son 87 anos, a veces un poquinho a memoria, sabes?
0: Xa, claro, hai que estar
1: esta
0: a todo.
1: Esta sola, entonces necesito a alguien para que esteña con ela, a casa, que... Nada...
0: Que estás ti a tope con todo, entón, aí, claro.
1: Claro, aquí soliñeo, a todo gas.
0: Bueno, pois pues, bueno, moita forza e moito ánimo, vale?
1: Hasta que día feito, cando un día feito, doi a volta a chave, xa está.
0: Xa está, pero bueno, pouco a pouco, sen agobios tampouco, que temos solamente un corpo e a saúde que cuidala tamén.
1: Xa che digo,
0: vale.
1: Muy bien. Vale, pois pues, nada, Susaniña, un bico grande pa ti e máis pra Víctor, e nada, que teñendes un bon fin de semana, vale?
0: Gracias, igualmente, ata outra, chao.
1: Buenas tardes, adiós.

0: 8 y 18, volvemos a la LIN. Allí está Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, non che vou preguntar qué tal.
1: Bueno, estamos aquí.
0: Estamos aquí.
1: Un poquinho menos ben, outros días.
0: Xa, normal. Son circunstancias que, como decimos, ou entenden ou que teñen ese sentimento por ese seres tan maravillosos. Pero bueno, non imos hurgar no tema. Imos poñer unha cancionciña, a ver se nos anima un poquinho. E que tes pensado por aí, Iván?
1: Pois, a ver se me... De Bonnie Tyler. A ver o meu inglés. Veña. Golding Out for a Hero.
0: Vale, estupendo. Bonnie Tyler, que además nos deixaba justamente hoxe, onte, aos 75 anos tamén. Sí.
1: Unha gran voz.
0: Dende logo, é verdad, grandísima.
1: Sí, sí.
0: Grandísima, dende logo. Veña, e para queña queres dedicar?
1: Bueno, pues vamos a dedicar a Noelia de Anlin, que se anime. Bueno, para Perry tamén. Despois para Manuel da Estrada, Raquel de Lalín, para ti e para Víctor.
0: Veña, pois unha aperta enorme para toda a familia. Iván, gracias por estar aí e a cuidarse moito. Vale, ánimo.
1: Vale, gracias.
0: Gracias, chao.

0: articulabas el punto, ¿no? Pero ahora tes esa condicionante, ¿no? Entonces,
1: estaba pensando, si me permites, con certa ironía, o fío do que dis, que cada época ten as súas cousas, non? En cada época suponse que temos que aprender como tirar para adiante, non? E que facer. Porque todos poderíamos dicir, bueno, é que na miña época pasaban estas cousas. Bueno, cada época ten as súas ferramentas. Nos tiñamos algunhas, eles terán outras, ou quizás son ferramentas bastante parecidas, pero temos que xestionalas de outra maneira, non? Pero bueno, nin mellor, nin peor, nin todo o contrario. É dicir, que non... Ás veces as comparacións son moi complicadas porque vivimos situacións moi diferentes. Pero en todas as situacións, non, houbo problemas, houbo, non, perfeccionismos malentendidos, houbo xente que quería prosperar, que quería sair cara adiante, e houbo xente que quizáis non. Porque isto de dar por sentado que todo o mundo quere ir cara adiante é mentira. Non é verdade. A moitas idades. E non todo mundo vai buscando a mellora, e non todo mundo vai buscando, non todo mundo se esforza. É certo, hai persoas que non se esforzan, non? Ou queda mal dicir iso en antena, pero nos pasa a todas as idades. Non todo mundo está buscando o seu perfeccionamento, está buscando unha mellora ou está buscando un obxectivo. Non, non sempre. Non sempre.
0: É certo que hai xente, moitísima xente máis da que parece que non se esforza. Hai xente que sí que... Que se esforza, non? Antes tiñamos un condicionante, cando íbamos á escola, era que a letra con sangre entra, agora a cousa cambiou un pouco, non? Pero cando, de entonces, agora temos 50 anos máis de historia, non? Con claro. Todos os avances científicos e tecnológicos claro. que apareceron, non? Entonces, bueno, pues, o tema dos traballos e dos estudios, pois, trasearse, non? É como antes... Antes tiñas pois dúas especialidades en bacharelato ou ciencias ou letra, ¿no? E agora a cousa variou moitísimo, ¿no?
1: E antes moitas persoas para acceder ao mercado laboral tiñan que estar unha boa parte da súa vida xuvenil traballando case que gratis.
0: Pois case que gratis, ¿no?
1: Porque por exemplo, lembrades que existía a cuestión das prácticas e moitas prácticas eran non remuneradas e moitas persoas escollían ese sistema porque era maneira de quedar na empresa, por exemplo.
0: Cantos os meus compañeros...
1: E habrá xente que actual que diga, como, que, traballar sen cobrar?
0: Sí, ¿no? Por exemplo, non?
1: Sí.
0: Vale, cantos compañeros meus, moi novos, viñeronos a buscar xa casi desde primeiro de iniciación, en segundo de iniciación, para traballar nas empresas.
1: E seguimos,
0: ejemplo,
1: sí. Non
0: molle esa remato, non? Estaban 3 ou 4 anos de aprendizaje sin cobrar unha perra, non?
1: Sí,
0: e eu
1: sí,
0: teño ido a unha empresa para facer prácticas no medio curso porque entre outras cousas me mandaban e nunca cobrei ningún can, ¿no? Eso parecía que non remato xa con caso dun alumno meu nunha empresa tamén, ¿no? Viñeron deixou de estudiar, tiño unha beca, perdeu esa beca, foi a traballar con nunha empresa de electricidade, non lle pagaron, non? Vale? E durante moitos anos estivo casi sin cobrar. Bueno, pois, eso yo explicamos agora aos rapaces de agora, ou a xente de agora, ou a xente que dís. Bueno, pois un bico para todas para todos, bueno, tiña, e até mañá.
1: E até a próxima. Vale. Seguimos falando. Graciñas tamén por contarnos isto. Bueno, e tiña, un saludo, Antonio, ata logo. Estamos en directo en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Soy Mariña de Ourense.
1: Adelante de nuevo. ¿Qué tal?
2: Bien. A ti ya se te oye bien. Bueno.
1: Sí, ahí estamos.
2: Bueno, pues estaba pensando... Es cierto que antes aprendías el oficio y no te pagaban nada.
1: No.
2: Pero es que tampoco los padres invertían dinero, claro. Corría a cargo del empresario, ¿no? Pero después cambió el asunto porque todos son políticas... Y llegó un momento en que los padres tuvieron que empezar a pagar matrículas, libros de texto, la ropa para el colegio, o por ejemplo uniformes, etcétera, etcétera. Entonces lo que es el requisito cambia, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde está la devolución de esa inversión de capital, no? Bien, a lo que vamos.
1: Es verdad, por ejemplo, vivimos en el mundo materialista, es cierto. Ahora lo analizamos todo en base a la pasta y a lo que puede suponer lo que invierto y lo que recojo a cambio.
2: Sí, claro, yo cuando cosecho, yo si planto 5 lechugas, quiero recoger las 5 lechugas, porque he invertido un capital en comprar las semillas. Aspiro a tener las 5 lechugas, no a ser conformista y aguantar.